ni edusi anama ka me panin voye wana nyumi onfe niagro nana aso great aso hotel ewa aso kwa nana na hote sen minu se nyami adum uhuye.